0: Wala sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natun sang kabuhi naghalin kay Bart. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Sabalita, kampeon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdum ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bukal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Hello mga kapamilya, kagustanan nga mga suki naton sa aton mga pratuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamong tanan? Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at yun, nga padayon nga upod sa aton, labi na sa bagong atuig, kag malipayon man nga bagong atuig sa mga tanan, isagid ka malipayon nga bagong atuig, nga man kay dako ang aton pagpasalamat sa Diyos, bangod kay kita iya ginatipan, gin pagamayo, gin protektaran sa nagligad nga tinuig nga kasadiin perti kadamo ang mga nagkaltabo nga mga katalagman natural, mga disgrasya kag iban pa. Amo na nga kamo nga nagapamati sa aton nga patuntunan, dalayaw na gid ang Dios kag pa dayaw tigin siya, pasalamatan ta siya bangod sa tanan nga mga pagkapangayo nga bisan pa nakabaton kita sang physical, mental, spiritual, financial protection sa adlaw-adlaw, pero sa bilog nga tuig. Pasalamatan ta siya kaysa sulod sang 365 ka mga adlaw sa 2025 nagapakamayos sa aton. Kag dalon taman sa pangamuyo nga siya mag-upod sa aton, magapakamayos sa aton sa sining tuig 2026 nga man. Kay importante katama nga samtang arin na kita nagalawig, nagabiyahe, nagasugod sa pagbiyahe sa 2026, padayon kita nga updan sa Ginoo, padayon kita nga patnubayan, padayon kita nga tipanon, padayon kita nga protektaran, kag bubuan man sa mga panalangin or pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection, bangod ka importante katama ang mental. Kay kung maayo nga itong mental, labi na kung espirituhanon nga kahintang normal labaw sa tanan ang aton physical, aton matipan, kay maayo ang aton espiritual ng tanan, dayon ang protection man, aton ginabaton, dayon financial, yan na hatag sa aton, kag sa sina ng tanan, amon ang aton pangamuyo, kag kanunay gid kita, o perme gid kita nga maga nakaangot sa iya, maga upod sa iya. Muna nga, amon ang aton permi ginabalik-balik sa aton nga patuntunan. So, sige hapon. Samtang hindi pati kita magpadayon sa aton nga pagtuon, updan niyo ako, mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numurulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay, gabay. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po inyong iniingatan sa nakaraang taon at nitong panibagong taon sa buhay namin. Amin pong hinihiling patuloy nawa ang mga pagpapala ni kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial and protection, at nawa kami ay laging nakaugnay sa inyo, laging nakadugtong sa inyo. Ang aming panambalataya ay magpapatuloy at maging malusog, lumalakas, maging malakas nawa ang aming paglingkod sa inyo upang makita ang kasigasigan sa aming paglingkod. At pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Dr. Mel Oy, at pamilya, yun din sa lahat ng mga kauni. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay may tapat man sa amin at kami ay maging karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala at medisyon. At bigyan mo po kami ng iba yung karunungan, makalangit na kaalaman sa inyong banal na mga salita. At higit sa lahat, itong aming pinag-aralan ay mailagay or maging gamay namin at may sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magpadayon kita maguturan sa aton nga pagtuon, isa ni siya ka kumon nga topiko, pero kumon nga topiko nga kung kisa kung sa praktikal nga kabuhi, budlay himuon. nga budlay. Budlay siya himuon basta wala kita nakaangot sa Ginoo. Kung wala si Kristo sa kabuhi naton, budlay katama ang pagsunod sa iya nga mga pagsulundan. Budlay mga prinsipyo sa Ginoo. Muna ang importante nga aton isa maintindihan. Ano niya aton topiko? May kaangtanan o nanood gihapon sa ikapito nga adlaw sang simana
nga mo ang ginakabig nga adlaw nga inagpuhay suno sa pulong sa Ginoo, kagsuno sa iyang mga pulong mismo sa sulat sang balaan kasulatan nga importante kayo nga man. Kay kabalo kita nga ang Dios amo ang nagtuga sa kalibutan sulod sa anom kaadlaw. Dayon ang ikapito nga adlaw ginkabig niya nga iya adlaw nga balaan, adlaw nga iya ginpahayan, adlaw nga iya nga gin bendisyonan. Muna nga importante siya aton nga sulit-suliton or aton nga bag aton nga reviewon. Dayon intindihon taman siya kay dako gin nga kalipay sa Ginoo kun siya aton alagaron kag siya aton man irespeto magatahod sa iya nga man. Bangod kay importante katama nga kita nga nagkabing urgi nga siya nga aton Dios kag kita man kabigon nga iya mga anak kung kita nagsulod sa tanan niya nga mga pagsulundan. Aton basahon ang mga bersikulo unas tanan, kumon nga bersikulo sa Genesis Kapitulo 2, mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 4. Ang aton basa, dire muni. Busa na human ang mga langit, kag ang luta, kag ang bugos nga kasuladusan nila. Mutumalon, ang tanan nga galaksis, natakos ang muning kasuladusan dira sa second heaven. Dayon, kag sa adlaw nga ikapito, ang Dios nagtapos ang iya buluhaton nga iya nahimo. Kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Versikulo 3, ang Dios nagpakamaayo sang adlaw nga ikapito, kag nagpakabalaan sini, bangod nga sa sini nga adlaw nagpahuway siya gikan sa tanan nga mga buluhaton nga natuga kang nahimo niya. Muna ang tatlo ka mga bagay nga ginhimo sang Dios sa adlaw nga ikapito. Iya ginpakamaayo, ginpakabalaan, kag ginhimo nga adlaw nga inagpahuway hindi lamang sa iya kundi lakip sa tao. Ini amo ang mga ginatunaan sang mga langit kag sang luta sang gintuga sila. Amo na nga importante sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang luta kag sa mga langit. Muna nga ang adlaw nga inagpahuway ginpakabalaan gid sa Dios paglalang. Subong sang gintalana para sa tao, ini naghalin sang ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingob kag ang tanan nga mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Ang paghidait nagluntad sa bugos nga kalibutan kag ang duta nagahisanto sa langit. Nakita sang Dios ang tanan nga mga iya ginhimo kag yari karon mayo gid ini kag nagpahuway siya sa kalipay sang iya natapos nga buluhaton. Genesis 1 versikulo 21. Bangod nagpahuway siya sa adlaw nga inagpahuway, ginpakamaayo sang Dios ang ikapitong adlaw kag ginpakabalaan ini, ginpain ini para sa isang kabalaan nga paggamit. Amo na tandaan ta. Ginhatag niya ini kay Adan bilang adlaw sang pagpahuway. Ano ang pribata? Nagsiling si Kristo mismo nga ang adlaw nga inagpahuway ginbuhat o ginhimo para sa tao. Hindi lang gali ang adlaw nga inagpahuway para nga siya nagpahuway, hindi man siya ginkapoy, kundi isa siya ka memorial of creation, handumanan sang pagtuga. Nga man, isa yan to kahandumanan sang buhat sang pagpanuga. Kagani, isa katanda sang gahong sang Dios kag sang iyang gugma. Amo na ang dapat tatandaan. Kaya nga man, kay ang Dios hindi man siya kapuyon, kay ginbuhat niyang halos tanan ng butang, peagi lang siya pulong, luwas lang sa tao kag sa mga dagko ng mga sapat, kay naggamit siya material, pero hindi gyapon siya kapuyon, kay Dios siya mo. Amo na nga, ang importante diri, nagpahuway ang Dios, bangod kay isa ini siya kahadumanan, sang buhat sang pagpanuga, dayon ginpakabalaan niya, kag wala gid sing lain nga adlaw sa pito ka adlaw sang isa ka semana nga iya gin pakabalaan. Amo na iya gin pahuayan, wala. Amo na nga tandaan ta na siya. Ang kasulatan nga siling ginhimo niya ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga madumduman.
ang mga butang nga ginhimo nagapadayag ang indi. Nagapahayag ang indi makita nga mga butang sang iya kutob sang pagtuga sang kalibutan. Bisan ang iya walay katapusan nga gahom kag pagka-Dios nun. Inesis 2, versikulo 3, Salmo 111, versikulo 4, Roma 1, versikulo 20. Ang tanan nga butang gituga sang anak sang Dios, si Kristo mismo, kasi ang Creator. Kung basahon naton ang Juan 1:1-3, kag basahon taman ang Kulosas 1, versikulo 15-16. Ang tanan nga butang gituga sang anak sa Dios, sa gitsuguran amo ang pulong, kag ang pulong kaubod sa Dios. Ang tanan nga butang ginhimo niya, kag kun wala siya, wala bisan ano nga ginhimo na. Kag sanglit ang adlaw nga nagpahuway, isa kanumanan sang bulaton sang pagpanuga, ini isa katanda sang gugma sang gahom ni Kristo. Ang adlaw nga nagpahuway,

kabahanon kag sang pispis sa pagugayong sang mga kahoy kag sa musika sang dagat mahimo gihapon naton mambitan ang iatingog nga naghambal upod kay adan sa idin sa kabugnaw sang adlaw. Kag samtang ginatan-aw naton ang iagahom sa kinogali makakita kita sing lugpay kag mga pulong nga nagtuga sang tanan nga mga butang amoyad tong naghambal sang kabuhi sa kalag. Siya nga nagsugo nga ang kapawa magsilak ikan sa kadudulman, nagsilak sa aton mga tagipusoon sa paghatag sang kapawa kag ihibalo sang himaya sang Dios sa naong ni Jesucristo. 2 Corinto 4:6. Ini nga pangunauna, amo ang nagpukaw sang ambahanon, ikaw Ginoo, nagpahalipay sa akon paagi sa imo binuhatan. Magadaog ako sa mga binuhatan sang imo mga kamot. O Ginoo, daw ano kadako ang imo mga binuhatan, kag ang imo mga pangunauna madalong gid. Salmo 22:4-5. Kag ang balaan ng Espiritu bagay kay Propeta Isayas nagapahayag. Wala bala kamo makaibalo? Wala bala kamo makabati? Wala bala ini ginsugid sa inyo gikan sa ginsuguran? Wala bala kamo makahamok gikan sa mga sansaran sang duta? Ang amo ini ang nagapungko sa palibot sang duta kag ang mga pumuluyo sini daw mga apan nga nagahumlad sang mga langit subong sang isa ka kortina kag nagahumlad sini subong sang isa ka dulda nga puyan nga nagadula sang mga pangulo ginahimo niya nga daw walay pulos ang mga hukom sang duta. Oo, hindi sila pagtanom. Oo, hindi sila pagsabuogon. Oo, ang ila kasapatan hindi magamot sa duta kag magahuyop man siya sa ila kag magakalaya sila kag daluhon sila sang buhawi subong sang regami. Kay sino bala ninyo ako ipanggid? Nagasiling ang balaan nga Dios. Tanawan ninyo ang inyo sa inyo mga mata. Tanawan ninyo ang inyo mga mata sa ibabaw. Kag itulok, itanaw kung sino ang nagtuga sini nga mga butang nga nagapagwa sang ila mga hangaway suno sa kadamuon. Nabalang mga galaxies, mga planets. Ginatawag niya sila tanan sa mga ngalan paagi sa karakuon sa iya gahom. Kag nga siya mabaskog sa gahom. Wala sing isa nga mapaslawan. Ngani, nga abala, nagasiling ka, o Jeko, o Jacob, kag nagambal, o Israel, ang akon dalanon natago sa Ginoo. Kag ang akon paghukom, wala sa akon Dios. Wala ka bala makaibalo? Wala ka bala makabati? Nga ang Dios nga walay katapusan, ang Dios ang manunuga nga Ginoo sang mga ukbong sang duta. Wala nagakaluya o kon nagapalapyo. Nagakalapyo. Wala sing pag-usisa sang iya pangango. Ginahatagan niya sing kusog ang mga ginaluya. Kag sa ila mga wala sing gahong dinadugangan niya ang kusog. Amo ni ang atong ginabasa sa Isaias 40 mga bersikulo 18 hasta sa bersikulo 29. Yes. Amo ni ang mensahe nga nasulat sa kinaugali nga ang adlaw may nagpuhay gintalana sa pagtipig sa panumduman. Sang ginsugo sa Ginoo nga pagkabalaanon ang Israel sang iya mga adlaw may nagpuhay siya nagsiling. Ang kahulugan mangin isa katanda sa tunga ninyo nga ako kag kamo makahibalo nga ako kag kamo makahibalo nga ako amo si Jehova nga inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios na magaabot nga may gamhanan nga gahom kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang iya padya yara sa iya kag ang iya mga binuhatan yara sa iya atubangan. Isaias 40:10. Hindi ka magkahadlok kay kaupod mo ako, hambal sang Dios. Dili ka magkahadlok kay ako ang imo Dios. Pabaskugon ko ikaw, oo. Boligan ko ikaw, oo.
sakdagon ko ikaw paagi sa tuo nga kamot sang akon pagkamatarong. Isaias 41 versikulo 2 kag Isaias 45 versikulo 25. Nagsiling, magtulo kamo sa akon kag maluwas kamo. Kamo sa bugos nga ukbong sang kalibutan kay ako amo ang Dios kag wala na sing iban pa. Sa Ezekiel 20 versikulo 20 amo na ni ginhambal sa Ginoo nga tahuron ta siya, simbahon ta siya. Ang adlaw nga inupahuay ginlakip sa kasuguan nga ginhatag gikan sa Sinai. Apang wala ini sadto una nga ginhimo nga isa ka adlaw sang pagpahuway. Naibaluan na ini sang katauhan sang Israel antes pa sila makaabot sa Sinai. Ang point diri makaturan nga wala pa sila makaabot sa Sinai sa paghatag sa napulo kasugo. Ang adlaw nga inyong pahuway, ara na. Ara na. Nga man, biskan nga dito sila sa naulipon sa sulod sa 430 ka mga tinuig dito sa Egypto. Pero ang ilang nga mga ginikanan, bangod nga sila, nagbantay man sa kasuguan sa Diyos. Alin kay Abraham, pagkato kay Moses, sa panahon na si Moses nagwa, alin sa Egypto. Amo na nga, nakabalo nila daan, hebaluan na sang katawan sang Israel, sang kaliwatan sa Israel, antes pa sila makalabot sa, or makaabot sa Sinai. Sa dalan pagkanto sa dito, ginbantayan ang adlaw ng inupuhuay. Sang, ang iban nagpasipalasin eh, ang Ginoo nagsabdong sa ilang nagsiling, suno sa Exodus 16:28, nga, tub-tub san o kamo magdumili sa pagtuman sang akon mga sugo kag sa akon nga mga kasuguan. Kay nga man, ang adlaw inyong pahuay sa ginsiling na naton, suno sa pulong ni Kristo, siya ang adlaw inyong pahuay gintuga o ginbuhat, ginhimo para sa tawo. Dayon, bangod sa sini, ang adlaw inyong pahuay nangintanda para sa ila. Amo na nga, klaro ang ginhambal diri sunod sa pagbabasa. Kag sa ginsiling na, sang ginhatag na si Ginoo ang napulo kasugo dito kay Moses sa bukid sang Sinai, ginbutang ini siya nga kasuguan ang pagbalaan sa inupuway sa bersikulo sa atong mabasa nga ginbutang na dayon dito sa tunga sang kasuguan sa mabasa ta sa Exodus 20 mga bersikulo 8 hasta sa bersikulo 11 nga dumdumon ang adlaw inyong pahuway agud pagkabalaanon anong kaadlaw mag-obra ikapito nga adlaw hindi na mag-obra kaman sino imo kabataan lalaki man babae imo mga timbang or helpers ang babae man o lalaki mga kasapatan ngaman ang rason bangod kay sa anong kaadlaw ginbuhat sang Dios ang langit kaduta ang dagat kag ang tanan mabutang kag sa adlaw kapito siya nagpahuway ginhimo siya nga hanumanan sa iya nga pagpanuga. Amo na nga sa hindi pa sila nakalabot dito sa bukid sa Sinai may ara na sugo ang Dios pagi kay Moses kun basahon ta ang Exodus kapitulo 16:4 hasta sa bersikulo 28. Amo ni ang aton mabasa san hasta pa sa 30 aton basahon. Nagsiling diri ang Ginoo pagi kay Moses. Bersikulo 4 sa kapitulo 16. Yan ang Ginoo nagasiling kay Moses. Yari karon. Palunon ko sa inyo ang tinapay gikan sa langit kag ang katawhan magagwa kag magatipon sa adlaw, adlaw-adlaw. Sang bahin sa tagsak adlaw agod nga akon sila matilawan. Ukon o kung maglakat sila sa akon kasuguan o kung hindi. Sa kanong nga adlaw, sang nagaaman sila sang ila matipon, mangin pilo ini sa kadamuon nga ila matipon sa tagsa kaadlaw. Dire makita ta nga, ang habal kayo sa Ginoo, ang iya galit tinutuyo nga, dire agon babalaan niya ang iyang katawan kung maglakat ba sa kasuguan sang Dios o hindi nga sulod sa kadaadlaw sulod sa anong kaadlaw magatipon lang sila sang ilang masarang makaon pero si kanong kaadlaw dublihon nila
Ngaman, aro agon matilawan. Amo na nga diri, makita ta sa versikulo 16 hasta sa 28, sa adlaw nga kanom, nagpamulot sila sing pilo nga kadamuon sang tinapay. Duwa ka umer sa tagsa-tagsa, kagisang nagkadto ang tanan, ang tanan nga pangulo sang katilingban kag nagsugid kay Moses. Siya, si Moses, nagsiling sa ila. Ini amo ang ginsugo sa Ginoo. Buwas, amo tumalon kay sa ito ikaanuman o sa aton subong Biyernes, buwas amo ang maligdong nga pahuway, balaan nga inupahuway sa Ginoo. Bibingkahan ninyo ang inyo bibingkahon, kaglagaan ninyo ang inyo lagaon, kag ang tanan nga mabilin, itigana tubtob sa aga. Gani, gintipigan nila initubtob sa aga, suno sa ginsugo ni Moses, kag wala magpanos, kag wala pag-udla ini. Ni Moses ang siling sa ila, kauna ninyo ini karun nga adlaw, kay karun nga adlaw ang inupahuway sa Ginoo, karun nga adlaw hindi kamo makakita sini sa latagon. Sa anong kadlaw, magapamulot ka mo sini, apang sika pitong adlaw, nga mo ang inupahuway, wala sini. Sa adlaw ng ikapito, ang iban nga katawhan nagwa sa pagpamulot kag wala sila sing nakita. Kag ang Ginoo nagasiling kay Moses, tub-tub ha, pabala, sano magadumili ka mo sa pagtuman sang akon mga sugo kag mga akon mga suguan. Tanawa, ang Ginoo naghatag sa inyo sang inupahuway. Busa, naghatag siya sa inyo sa kaanom nga adlaw sang tinapay sa duha ka adlaw. Magpabilin ang tagsa sa katao sa iya duog. Dili maghalin ang bisan sinong tao sa iya duog sa adlaw ng ikapito. Gani nagpahuway ang katawhan sa adlaw ng ikapito. So, umuni ang kasaysayan. Kag natabuin ni sa kaanom nga adlaw, nagtipon sila sing doble na tinapay, duha ka umer para sa isa katao. Kag ang tanan ng mga pangulo sang katilingban, nagkato sila kang sugod kay Moses. Dayon, amo na itong atong ginabasa ng mga bersikulo, ang dapat lang natong tandaan mga uturan na sa aton subong, kinahanglan nga wala madyutay, wala mabuhin eh. Ang Ginoo hindi man kubos sa partikular karon na hanungod sa adlaw ng inupahuway. Sang ginahatag niya ang naunang pinasahi ng mga direksyon sa mga anak sang Israel. Ginsugo niya sila nga magluto sang ila lutuon kag maglaga sa ilang alagaon sa ilang malutuonon si karong adlaw. Amo tambalon sa adlaw nga Biyernes sa atong subong, dapat preparado na nga naghahanda nga sa nabilin nga adlaw nga inupahuway. Iyadtong mga nagapabaya, matandaan ta ni, sa paghanda para sa adlaw nga inupahuway, si karong adlaw kag nagluto sang pagkaon sa adlaw inupahuway, naggalapas sang ikaapat nga sugo kag mga malinapason, manilapason sila sang adlaw asang laye sang Dios. Ang butang balong diri, those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Amo nang gibasa diri nga yadtong mga nagapabaya sa paghanda para sa ila adlaw inang pahuway sa ikaarom ng adlaw, kag nagaluto sang pagkaon sa adlaw inang pahuway, nagalapas ang ikapat nga sugo kag nangin manilapason sa bilog nga layi, sa bugos nga layi. Ano man na, ang Ten Commandments, kay ara man si ikapat ka sugo. Ang tanan nga nagakabala ka, gid sa pagtuman sa adlaw inang pahuway, suno sa sugo, hindi magluto sa bisan anong pagkaon sa adlaw inang pahuway. Siya, o sila, sa kahadlok sa sinang Dios na naghatag sang iya kasuguan gikan sa Sinai. Magapangiwala sang ila mga kagalingon. Kag magakaon sang pagkaon nga ginhanda si kaano nga adlaw, bisan pa nga hindi inisubong nga ka manamit. Siyempre, normal magid ang lain na magid ang nabahaw. Okay, lain naman kay sa bag-o, sa priska. Ginamalian sang Dios ang mga anak sang Israel sa pagluto kag paglaga sa adlaw inupahuway. Ina nga pagdumili, dapat kabigon sang tagsa ka managbantay sang inupahuway sa aton matiyong subong. Isa ka solemne nga sugo inigikan kay Jehova.
Ang Ginoo magabantay sa iyang katawhan gikan sa pagpatuyang sa pagpagkamahamkunon sa adlaw ug pagpuway nga iya ginpain para sa sagrado nga pagpamalandong kag pagsimba. Amo nang tandaan tani siya magkuturan makabyanan. Kay kun indi nga ni siya mahimo, dako kita sa labdon. Kun indi kita magapati nga sa adlaw nga Sabado, indi na kita tani magluto sa aton mga kalanon kag mga inuglaga or lagaw or aton daan ipreparar sa birres pa lang. Amo ni ang pinakaimportante nga isa sa mga pagsulundan paano tabalaanon o pakabalaanon ang adlaw nga pahuway. Huwag na magkita siyang timpo. Tapos ang taan ay sanubong ang pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inumunahal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pantumbay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagkataon na pinagol sa amin. Pagpalain mo nawa ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa lahat ng mga kauni at sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawa-nawa ang inyong banal na masalita at hindi sa lahat. Maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Itong lahat namin sa magdalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagpupunang laman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinisus. Amen.

o mahimo malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan amo nang hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema nga kung gisa nawala na solusyon. Amo nang mga kabataan, ginatamyaw naton ninyo o gitamyaw ninyo ang inyo mga amay kag Iloy sang malipayon nga bangod tuig. Apan himuon ninyo balay ni nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila. Kabataan naman dali ang aton nga istoryahan, mga anak. Pirmi kita, naghambal nga, Mami, Daddy, Tatay, Nanay, Papa, Mama, o ano man tawag ta. Father, Mother, o, Happy New Year. Pero matuod ba lang, matuod gina ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila. Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ang ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Kamo na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sini, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, maghimo sang isa ka malipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo maginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya, nagadala sing kabalaka kag kahul sa gipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuol na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Muna nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon nga wala mahamuot ang Diyos. Tinguhaan ninyo nga sugdan ini nga tuig nga mas husto nga mga katuyuan kag putli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Diyos. Dumduma nga ang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugat at liwat kun ang paghukom magapungko kag ang mga libro paga buksan. Kung kaangay bala sa kurti, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, nagatubang sa imong abogado, nagtubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sa Diyos, ara ang mga anghel nga pirmi naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Muna nga, tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom. Tani kita, magasiling ang Diyos. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bao kanami tani sa hukom sang Diyos, no? Pero daw ano kasunsun nga ang aton mga bibig naghambal sang mainayuhon nga pagtamyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon naghambal sing walay pasinsya masubo nga mga tinaga. O, di ba? Pagkambalon, handom kita sa atong magirikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amunang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa mo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon
nga kinasadya apang ang ila ti pusoon wala sing paghidait ukon kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paginulsol kag pagpaubos kay Jesus. Agon nga matinduan ka niya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bagong atuig nga ila na eksperyensyahan. Maeksperyensyahan ta basta nga kita nakaangot sa Dios. Mga kabataan, labi na. Perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suno sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Diyos nun nga ginikanan. Magdala inisin kalipay sa langit, kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talaga saon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo, mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipusoon? Muna kay kabalo na kita nga essence gift sa panahon sa Christmas, bisan sa araw sa New Year, may araw sa New Year gapon essence gift, mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga hinatagay sila. Pero nga nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran pa, ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya, mga pamatanon, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abyan, ilang mga amigo, amiga. Hindi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa ka malulo kag malinong espiritu, mga kabataan. Kung dalhon naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga hindi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigipusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handong may nayawon nga mga pulong kag mga buhat kag takos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ay sa adlaw sang bagong matuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana, kag mga asawa, mga utod, kag mga abyan, kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo, kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayo, pagreklamo kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang balon, mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon. Nga man sa mga okasyon, kaya sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang, kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang nga hindi pangintindihan ay lalisan ay dayon inaway dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumod-kumod, walay hinalungong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga ang bag-ong atuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Ang amo nga bag-o nga tuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubo, kag mahuya sa pagsulat sa mga irigasyon.
ko dito nga man kay ang hindi tani nila gusto isulat pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong nga hindi amo amo nang ginasiling kanina aton mga pulong nga maayo o hindi mga pulong nga mga palipay o nakapasubo mga malain nga mga pinulungan hindi malipay ang Ginoo amo na nga hindi tani i-record sang anghel pero napilitan sila kaya muna ang ginsugo sa Ginoo. Ini bisan an ano hindi malipayon tani ang aton ma-record. Ang mga abiyan kag mga himata nagahatag sang dulot sang kasubo. Isa kalulan sang pagkadi maayo nga nagarugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Amo na ang ginahandom ginabala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Imo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo. Paagi sa pagsimpatiya. Paagi sa pagkamalipayon. Paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakurigi magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios. Ang ginahalinan sang paghidait kag kapawa kag kamatuoran. Ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na labi na sa mga may edad na pero sa subong hindi pa idaray kundi depende na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig amo nang katapusan sa aton tuig dari sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-unaon nga pagbinagbinag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios, na naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabaguhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon, kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang na iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig. Bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig na lula na o magtaliwa na siya. Ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bag-ong tuig. Ginasulit sa malayo kag malapit sang mga ginikanan kag kabataan, mga utod, mga lalaki kag ubay, mga kilala kag mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bag-ong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Ato na ginasiling diri. Naman, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig, pagkanto sa bibig. Naman, kay kung nakabalo na kita sa posible nga na tabo sa sulod sa pamilya. Naman na nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano? Hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sagradong ginasaulog sa sulod sang isa kasimana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik kinagabulig sa iya agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan hindi na madala sa bag-ong tuig. Siling nila si Diyos, J as in John, O-S-S, ang ila Diyos, open and close parenthesis, maaki sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton.
Amo na nga may ara sila pag ano yung ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayin makabayad, dayon mabalaan sang imo utod e sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Naman, kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano, wala sing hinalungong sa matuod nga Dios apang sa sining mga utang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang managasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat maguna sa mga anak sang buhi nga Diyos. Hindi ba lang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig? O kabay pa nga tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan nga mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talanaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Singuhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik na gasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ang ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayran nga mga utang, kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginambal diri sa pagbayad sang ilang mga utang, ginapatawad sila. Gani ang bagong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasukuan sang Dios nagakinanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton higugmaon ang aton isig katawo, isip aton isig kapariho, subong sang aton kagalingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isig katawo sa tanan nga mabutang, subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan magkaibayanan, pwerte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan magkaibayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ila nga bag-o tuig. Wahi na magkita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025, at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapalaan kinakailangan namin matanggap sa mga salipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng Pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.